0: Сіз білдіңіз бе?
1: 141.078 жыл тарихтағы ең ұзақ түрме жазасы.
0: Жарнама.
2: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирус жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
3: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16 01 95 00 05 29 06 18.
0: МС радиосында жарнама 356 6.

0: Жұма күні тіпті ең қатал басшы мейірімді адамға айналады. NS радиосында
1: Шоу-беш.
0: Шоу-беш.

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгіннен бастап Алматыда әлеуметтік нысандарға жылу беріледі деп хабарлайды Информбюро. Бірінші кезекте орталық жылу жүйесіне балабақшалар, мектептер мен медициналық мекемелер қосылады. Бұл туралы қаланың энергетика және сумен қамту басқармасы хабарлады. Ал тұрғын үйлер орталық жылу жүйесіне 10 қазаннан бастап қосылады. Талдықорғандық Жетісу футбол клубының ойыншылары бірнеше айдан бері жалақы алмағанын айтып, Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевқа ашық хат жолдады. Қаз футбол сайтының хабарлауынша, шетелдік футболшылар шілде айынан, ал қазақстандық ойыншылар тамыз айынан бері жалақы алмаған. Негізгі құрамның барлық футболшысы хатқа қол қойған. Ойыншылардың айтуынша, еңбек келісім шарттарына қосымша төлемдер сәуір, тамыз және қараша айларында 3 кезеңмен төленуі тиіс болған. Алайда әзірге сәуірдегі алғашқы төлем ғана толық берілген. Тамыз айындағы төлем әлі түспеген. Футболшылар жалақының кешігуін клуб бюджетінің қысқартылуымен байланыстырған. Олар облыс әкімінен қарызды өтеуге көмектесуді сұрады. Егер мәселе шешілмесе, Жетісудың бірқатар негізгі ойыншысы Премьер Лиганың 28-ші турында Қайратқа қарсы матчқа шықпай қалуы мүмкін. Алайда бұл жөнде әзірге түпкілікті шешім қабылданбаған. Непал мен Тибеттегі табиғи апаттан кейін хабар ошарсыз кеткен 3 қазақстандықтың бірі Қазақстаннан табылды. Оның шетелге бармағаны анықталды. Қалған 2 елдің орналасқан жері әзірге белгісіз. Оларды сәйкестендіру үшін туыстары ДНК сараптамасына биологиялық материал тапсырған. Непалда іздеу-құтқару жұмыстары 5 қазанда

0: әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, тұрғын үй, бизнесті қолдау, ауыл мен өңірлерді дамыту, цифрландыру және жасанды интеллект, экология мен инфрақұрылым мәселелері қамтылады. Бағдарламаға Әділет партиясынан құрылтай депутаттары, сарапшылар, кәсіпкерлер, мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйым өкілдері қатысады. Google Gemini-ді тегін пайдалануға шектеу қояды. Бүгіннен бастап жазылымы жоқ қолданушылар Gemini Flash және Gemini Pro модельдерін пайдалана алмайды. Тегін тарифте тек Gemini Flash Lite моделі қалады. Ал Pro моделі Google AI Pro және AI Ultra ақылы жоспарларында ғана қол жетімді болады. Сонымен қатар компания жасанды интеллекті пайдалану лимитінде өзгертеді. Ол сұраудың күрделілігіне және Gemini мен жұмыс істеу ұзақтығына байланысты болады. Бүгін жерде магниттік дауыл болады. Күн белсенділігін зерттеу зертханасының мәліметінше, геомагниттік дауыл орташа деңгейде өтеді. Оның күші 5 балдық шкала бойынша G2 деңгейінен аспайды. Астрономдардың болжамынша магниттік дауыл бүгін күннің бірінші жартысында байқалады. Ғалымдардың айтуынша, қазір күннің жалпы белсенділігі төмендеп келеді. Жаңа жарқылдардың қуаты да азайған. Сондықтан демалыс күндері ұзаққа созылатын қатты дауыл күтілмейді. Дегенмен, геомагниттік белсенділіктің жоғары деңгейі 10 қазан сенбі күнде сақталуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 94 тиын, евро 502 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 26 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 10, түнде 3 градус жылы, Алматыда күн ашық, күндіз 20, түнде 10 градус нөлден жоғары.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицинфорды ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицинфорды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицинфорд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
2: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ-16-01-95-003-е, 00-0-112-012.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Шығыс Қазақстан облысындағы риддерде аюлар тұрғын үйлер мен дүкендердің маңында, тіпті мектепке баратын жолда байқалған. Куәгерлер қонжықтарын ерткен аюларды да видеоға түсірген. Қалаға орман және аңшылық шаруашылығы мамандары келіп, аңдарды қаладан шығару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тұрғындар әсіресе кешке мектептен қайтатын балалардың қауіпсіздігіне алаңдаулы. Еске салайық, шілде айында риддер маңында аю 58 жастағы ер адамға шабуыл жасап, ауыр жарақаттаған, кейін жыртқыш атылған. Қазақстан бірден бірнеше халықаралық рейтингте көрсеткішін жақсартты. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының 2026 жылғы жаһандық инновациялар индексінде еліміз 8 сатыға көтеріліп, 73-ші орынға тұрақтады. Бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғары нәтиже. Ал Times Higher Education халықаралық рейтингінде Назарбаев университеті алғаш рет әлемнің үздік 400 жоғары оқу орнының қатарына енді. Биыл рейтингке Қазақстанның 10 университеті кірді. Сондай Қазақ ұлттық медициналық университеті Орталық Азияда әлемдік рейтингке енген алғашқы медициналық университет атанды. Курсера платформасының жасанды интеллект пен адам дағдыларының үйлесімін бағалайтын индексінде Қазақстан 98 елдің арасында 55-ші орын алды. Есепте 100-ден астам университетті қамтитын AI сана ұлттық жобасы жоғары білімді жаңғыртудың үлгісі ретінде көрсетілді. Бұл нәтижелер Қазақстанның инновация, жасанды интеллект және жоғары білім салаларындағы халықаралық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған жұмыстарының ауқымын көрсетеді. Қазақстанда әйелдер көргерлік жұмысқа көптеп бара бастады деп хабарлайтын бизнес кейзет. Еңбек министрлігінің мәліметінше, елде такси және жеткізу саласында 912 мыңнан астам платформалық жұмысшы тіркелген. Оның шамамен 200 мыңы белсенді көргерлер. Әйелдердің нақты саны аталмағанымен олардың үлесі өсіп келеді. Мамандардың айтуынша, жалғыз басты аналар мен ерекше күтімді қажет ететін баласы бар әйелдер үшін икемді жұмыс кестесі маңызды. Курьерлік қызметте жұмыс уақытын өзіне ыңғайлап таңдауға болады, және арнайы білім талап етілмейді. Алайда бұл жұмыстың қауіптері де бар. Курьерлер ұзақ уақыт жаяу жүріп, ауыр сөмке тасиды, ауа райы мен жол жағдайына тәуелді. Жол көлік оқиғасы немесе жарақат алған жағдайда сақтандыру мен өтемақы мәселесі де өзекті. Бүгін Алматыдағы

0: Ертең Астанада Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді. Екі өңірдің фермерлері елорда тұрғындарына 600 тоннадан астам өнім ұсынады. Түркістан облысы 60 тонна ет пен ет өнімдерін, 260 тонна көкөніс пен жеміс-жидек және 60 тоннадан астам сүт өнімдерін әкеледі. Батыс Қазақстан облысы шамамен 50 тонна ет, 80 мың дана жұмыртқа және 11 тонна балық өнімін ұсынады. Жәрмеңке 10-11 қазанда сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін Қазанат ипподромына қарама-қарсы Қарқаралы тас жолының бойында жұмыс істейді. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 94 тиын, евро 502 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 26 тиын. Бүгін елордада аздап жаңбыр жауады. Күндіз 10, түнде 3 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 20, түнде 10 градус нөлден жоғары.
1: Әйел омырауының саулығын қалай күту керек? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Дәл осы құрал әйел гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Кеудедегі түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Сүт безі қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 нөмірі KZ 16 01 95 00 03 00 05 02 09 06 18.
3: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: 450 миллион доллар тұратын әлемдегі ең қымбат кенеп Леонардо да Винчидің әлем құтқарушысы картинасы.
0: Жарнама.
2: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, жұмыста табыс күтіп тұр. Қарым-қатынаста абай болыңыз. Торпақ, сезімдеріңізді ашық айтуға қолайлы күн. Қарым-қатынас нығаят. Егіздер, іскерлік байланыстар артады. Шығармашылық идеялар табыс әкеледі. Шаян, үй шаруасында жеңілдік болады. Эмоцияны бақылауда ұстаңыз. Арыстан, басталған істі аяқтайсыз. Мақсатыңызға сеніммен қадам басыңыз. Бекеш, денсаулықты сақтау үшін демалыс қажет. Күш жинаңыз. Таразы, жақсы ұсыныс аласыз. Өзіңізді сенімді ұстаңыз. Саршаян, қаржылық салада жақсы жаңалық бар. Сәтті келісім жасайсыз. Мерген, жаңа таныстарға ашық болыңыз. Олар сізге көмек береді. Тау ешкі, қиын мәселенің шешімі табылады. Кәсіби салада өсу бар. Су құйғыш, достарыңызбен жақсы уақыт өткізесіз. Қуаныш күтіп тұр. Балық, жеке бастамаңыз қолдау табады. Шығармашылықта сәттілік бар.
2: Лучше для твоего настроения.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 9-шы қазан. Бүгін дүниежүзілік пошта күні. 9-шы қазанда 1865 жылы бильярд шарына патент алынды. Ай таразы белгісінде орналасады. Келесі айға жоспар құрып армандайтын уақыт. Бұл күні ойлағаныңыздың орындалу мүмкіндігі зор. Сондықтан ниетіңіздің таза болып, барлық жаман ойларды қуғаныңыз жөн. Ай жаңа басталып жатыр, сондықтан жаңа іс бастап қажеті жоқ. Тек жоспарлаған абзал.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ауа-райы NS радиосында.
1: Бүгін Елордада аздап жаңбыр жауады, күндіз 10, түнде 3 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 20, түнде 10 градус, нөлден жоғары.
0: Ауа-райы.
2: Ауа-рай болжамының демешісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы Глицинфордын ұсынады. Басқалардан айырмашылығы Глицинфорды, Эвалар құрамында 3 есе көп глицин бар, және жүйке жүйесі жүктемесін тезірек жеңілдетеді. Глицинфорд Эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
3: БАБХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК, KZ 16-01-95-003-E, 00-01-012-019.

0: ыңғайлы уақыт.
1: Қайырлы күн, армысыздар. НС радиосының әнтер тыңдарманы. Бүгін 9-шы қазан, жұма, демалыс күндерінің қарсаңы. Ал біздің радио толқында асыға күткен лайв-чат құттықтау бағдарламасы басталды. Бүгінгі күн жүректеріңізге жылылық, жүздеріңізге күлкі қондырсын деген тілек бар. Жұмыс аптасын аяқтап, жақсы көңіл күй мен демалысқа аяқ басар тұста, ең жақын асыл жандарыңыз және осы жандарыңызға ыстық ықыластарыңыз бен ақ тілектеріңізді жолдауға мүмкіндік бар екенін ескертейін. Егер туған күн иелерін құттықтағыңыз келсе, жақыныңызға қуаныш сыйлағыңыз келсе, немесе жай ғана сәлем жолдаймын десеңіз, онда дәл қазір сол уақыт туда. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Және мен, Жайна Минайдар, осындамын, сіздердің хаттарыңызды асыға күтудемін. Сонымен бастадық.
0: Лайф чат. WhatsApp номері 8-770.

0: енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз. NS WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Иә, достар, эфирді көзбен тамашалауға болады. Ол үшін NS радиосының ресми сайтына және NS радиосының Telegram каналына қосылып қойсаңыздар болады. Трансляция деген жерді бассаңыз, алдарыңыздан мен шыға келем және дәл осы студияда не болып жатқанын өздеріңіз естіп, көріп және бақылай аласыздар. 8 775 106 00 WhatsApp номерінен келіп жеткен кезекті хаттарды оқуды бастайын, достар. Сәлеметсіздер ме, NS радиосы? Мадина құр Бума, бүгінгі туған күнің құтты болсын дегім келеді. Саған зор денсаулық, сарқылмас бақыт және барлық армандарыңның орындалуын тілеймін. Бүгін туған күнгі жақсы тілектердің барлығы қабыл болғай, үнемі осылай жарқырап жүре берші. Арайлым есім тыңдарманымыз жазған екен. Арайлым, сіздің хатыңызға қосыламыз. Ақтау қаласына жалынды сәлем болсын. Мадина құрбыңыздың аңсаған армандары орындалсын деген тілекті NS радиосының ұжымынан қабыл алыңыздар. Келесі хат Алматыдан Ержан есім тыңдарманымыздан. Анашыма, кешіме, сіздерді қатты жақсы көремін деп айтып жіберіңіздерші. Қазір жолда кетіп бара жатып сіздердің радиоларыңызды тыңдап келеміз. Жақсы бір ән қойып берсеңіздер дейді. Ержан, сіздің хатыңыз, сіздің анаңыз бен әкеңізге жолданды деген үміттеміз. Шексіз жақсы көретініңізді жеткізе алдық деген ойдамыз. Ата-аналарымыз аман болсын, достар. Осы сіздердің ата-аналарыңыздың құрметіне және әрине тыңдармандардың құрметіне жақсы ән алдағы уақытта қойылады. Астанадан келген хат бар. Сәлем NS радиосы, барша қазақстандықтарды бүгінгі әдемі күнмен құттықтаймын. Әріптестеріме әдемі күн, ал радио жұмына сәттілік тілеймін дейді. Маған арнап бір жақсы ән берсеңіздер деп жатыр. Дәурен береміз әрине. Сізге де сәттілік серіңіз болсын. Астанаға жалынды сәлем деп қояйын. 8 775 106 00 11. Бұл біздің WhatsApp номеріміз. Ал жақсы ән сіздердің құрметтеріңізге.

0: Эс WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқиын. Достар, сәлеметсіздер ме? НС радиосы. Жалынды сәлем, қайырлы күн Жайна ханым, және барша радио ұжымына ыстық лебізімді жолдаймын. Бүгін әріптестеріме жалынды сәлем айтамын. Жылы киініп жүріңіздер, ауырмаңыздар, құрметті. Құрметпен тұрақты тыңдаушыңыз Лесханнан дейді. Лесхан, сәлеміңізді қабыл алдық, және сізге де барша әріптестеріңізге сіздің атыңыздан жалынды сәлеміңізді жеткіздік. Айтпақшы, қай қаладан екеніңізді жаза кетсеңіз, жылы киініп жүріңіздер депсіздер. Алматыда кішкене бүгін күн жылынып тұрған сияқты, десек те жылы киіну керек. Қай қаладан екеніңізді жазып жіберсеңіз тіпті тамаша болады. Біліп отырайық, тұрақтың дарманымыздың қайдан екенін. Келесі хатты оқиын. Қайырлы күн, құрметті дарман. Бүгін 9-шы қазан, ортамыздың сәні, ең ақылды, ең сұлу, ажарлы да аруымыз Арайдың туған күні. Арай Франклин клубының барша мүшелерінің, ойыншыларының және сені сыйлайтын үлкен ұжымның атынан бүгінгі жеке меншік мерекеңмен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңнің биязы мінезіңмен, ашық жарқын жүзіңмен, айналаңа шашатын жылуыңмен бәріміздің жүрегімізден орын алған жансың. Сен бар жерде әрдайым көтеріңкі көңіл күй, сыйластық пен шынайы достық салтанат құрады. Өмірдегі ең басты байлық әрине мықты денсаулық, сарқылмас бақыт, мөлдір махаббат тілейміз. Жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен тыныштық кетпесін. Франклин клубының барлық мүшелерінің атынан саған деген шексіз құрметпен туған күніңмен арайлым деген екен. Бізде осы тілекке қосыламыз. Жүргізушісі Франклин мафия клубының арайлым келіп жеткен жаңа жасыңыз өзіңізге құтты, берекелі жас болсын. Ең асқақ деген армандарыңыз орындалсын осы жаста. Туған күніңізбен. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріне сіздің де жүрек жарды лебізіңізді күтеміз. Жазыңыз, жақсы ән орындалсын.

0: Тантала я поехал.
1: Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат.

0: Așa, și Calopturada. Muzică până la Randy.
1: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
2: MS WhatsApp номер
0: 8775-16-011.
3: Достар, осындай WhatsApp номеріміз бар, ал кезекті хатымызды оқиым. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін 9-шы ғазан Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің ұстазы профессор Бименова Жанат Жолшыбайқызын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Білім мен ғылымды өмірінің мәні еткен білікті ұстаз, ізденімпаз ғалым ретінде шәкірттеріңізге жол көрсетіп, талай жанның жүрегіне білімнің шырағын жаққан еңбегіңіз әрдайым елдің алғысына бөлене беріңіз. Өмірлік жолдасың еркін екеуіңіздің шаңырақтарыңыздан шаттық пен береке арылмасын, деніңізге саулық, көңіліңізге тыныштық, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Ғылымдағы әрбір жаңалығыңыз жемісті болып, шәкірттеріңіздің жетістігі сізге әрдайым қуаныш сыйласын, әрбір атқан таңыз жақсылықпен арайланып, әрбір күніңіз бақытты сәттерге толы болсын. Жүрегіңіздегі мейірім мен жылулық, жүзіңіздегі шуақ ешқашан сөнбесін, ізгі ниетпен кафедра ұжымы құттықтап жатыр Алматы қаласынан. Бізде осы әріптестерінің тілегіне қосыламыз. Жанат Жолшыбайқызы, келіп жеткен жаңа жасыңыз өзіңіз үшін құтты, берекелі, ең керемет жастар қатарынан болсын. Мен деген армандарыңыз орындалсын, алға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіз. Ең басты деніңіз саулығы, деніңіз сау болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын деген тілекті бізде жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін менің ең жақын құрбымның туған күні, есімі Динара, құттықтап қойсаңыздар екен, ал менің есімім Арай дейді. Арай, құттықтаймыз, Динара құрбыңыздың туған күні құтты болсын, достықтарыңыз мәңгілік болсын. Әрине, ең жақсы тілектер сіздің атыңыздан құрбыңыз Динараға арналады. 8775-106-0011 WhatsApp номеріміз, достар, жазыңыздар. Бағдарламаның аяқталуына әлде уақыт бар, үлгеріңіз жақыныңызға бір әдемі тілек жазып, құттықтап қойсаңыз болады.

0: 0908-705-1611.
1: Дәл осы WhatsApp номерге келіп жеткен соңғы хаттарға кезек берейін. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін Алматыдан Ербол жазып отырмын. Даниярды туған күнімен құттықтайын келеді. Даниар, еңбегің жана берсін, алға қойған биік мақсаттарыңа сүрінбей жет, әрдайым ортамыздың тірегі болып жүре бер дейді. Ербол, рахмет. Даниярдың бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Және алдағы уақытты тек қуанышты күндері көп болсын, жақсылық көп болсын деген тілекті жолдаймыз. Ассалаумағалейкум, бүгін менің бажамның туған күні, 40 жасқа толған туған күні, құттықтаушы бажасы Мұхтар мен тілеу дейді. Алматыдан шаршамасын краннан дейді. Бажаларыңыздың туған күні құтты болсын. Мұхтар мен тілеудің атынан әдемі тілекті бажаңызға жолдаймыз. Ең бастысы денің саулығы, жақындарыңыз аман болсын, үйдегі жандар аман болсын дейміз. Әрине, бажалар аман болсын, бірге ойнап күліп шаршамай жүре беріңіздер деген тілек те бар. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы, Шымкенттен жазып отырмын. Бүгін сұлуда сүйкімді құрбым Динараның туған күні. Оқыған сияқтымын, не? Жоқ, бұл басқа хат екен. Динара, саған сарқылмас бақыт тілеймін, мөлдір махаббат және барлық армандарының орындалуын. Осылайша хатты жолдаған Мадина есімді тыңдарманымыз екен. Мадина, бізде осы тілекке қосыламыз. Динараның туған күні құтты болсын дейміз. Осылайша, достар, Лайфчат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Туған күн иелерін, барлық мереке иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Күндеріңіз қуанышқа, алдағы демалыстарыңыз жағымды сәттерге толы болсын. Ал мен Жайна Минайдар қоштаспаймын. Келесі 12-ші сағатта тілдескенше.
0: Разные мысли. А дураков каких мало, оказывается, много. Жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеу. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Жаңа сағат сағатты бастаймыз. 12 сағат 03 минут. Бүгін жұма, демалыс қарсаңда уақытың бір қалай тез өтіп жатқанын да байқамай жатырмыз ғой. Шіркін, тәулігіне 24 сағат емес, одан да бір кішкене көбірек болса ғой деп кейде армандап қоятынымыз да бар. Білесіздер ме, ғалымдар бұл арманымыздың түбінде шындыққа айналуы мүмкін екенін айтып жатыр. Ғалымдар мен астрономдардың зерттеуінше, болашақта жердегі бір тәулік 24 емес, 25 сағатқа созылуы мүмкін екен. Бұған планетамыздың өз осінен айналу жылдамдығының біртіндеп баяулауы себеп. Негізгі қозғаушы күш айдың тартылысы мен мұхиттардағы толысу қайта қайту құбылыстары. Жердің айналуы әр 100 жыл сайын шамамен 1.7 миллисекундқа баяулап отырады екен. Қызығы сонда, динозаврлар дәуірінде тәулік ұзақтығы бар жоғы 23 сағат болған екен, ал әрине тәуліктің 25 сағатқа дейін созылуы үшін зару үшін 100 деген миллион жыл қажет. Сонымен қатар бұл біздің ішкі биологиялық ырғағымызға да, яғни циркадтық жүйемізге де әсер етпей қоймайды. Енді осындай уақыт шіркін зулап жатқанда әрбір сәтті бағалап жақындарымызға жылылық сыйлап үлгерейік. Ал дәл қазір 25 сағатты күтпей-ақ осы бір алтын уақытымызды НС радиосының әуезді әндерімен әрлеуге шақырамын. НС радиосында мен Жайна, мен Айдар.
1: Радионың үздігі НС.

0: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс тығыз, кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетіп тұр. Райымбек даңғылында шығысқа қарай Сайын көшесінен Тілендиев көшесіне дейін ұзындығы 3 километр кептеліс алып жатыр. Төле би көшесінде де қозғалысты баяулатасыз. Шығысқа қарай Исаев көшесінен Абылайхан даңғылына дейін жүріс уақыты 20 минут, ал Шаляпин көшесінде әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Шипетков көшесі, Сәтбаев көшесі шығысқа қарай Алтынсарин даңғылынан Тілендиев көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
1: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Жылқының сүйегі адамға қарағанда 18 сүйекке артық.
1: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан, орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан, Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер ticketon.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356-60-00.

Тілекпен эфирді ары қарай жалғастырамыз. Ақыштың Қазақстандағы елшісі Джули Стаф ханым сүйікті әншіміз Еңлікпен бірге дуэт орындапты. Олар көпшіліктің жүрегінен орын алған хит ән «Мейлі» композициясын бірге шырқаған. Ең қызығы бейнежазбаның бір бөлігі ұлттық нақыштағы Қазақтың киіз үйінде және көркем табиғат аясында түсірілген. Ақыш елшісі қазақ тілінде мүдірме ән айтып, мәдениетімізге деген ерекше құрметін көрсетті. Айта кетейік, Джули Стаф ханым бұған дейін де отбасымен домбыра үйреніп, қара жорға биіне билеген еді. Міне музыка халықтар жақындастырады, тіл мен шекараға бағынбайтын алтын көмпір десек, артық айтпайтын шығармыз, ал біз де өзіміздің төл музыкамызды, сүйікті әндерімізді шырқап, көңіл-күйімізді одан әрі көтере берекенімізден алыстамаңыз.

0: 12 сағат 46 минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Жұма 9 қазан жақында ғана сенімді кутюр мекені Париж төрінде 2027 жылдың көктем мен жаз маусымына арналған үлкен сән апталығы өтті. Әлемдік кутюрлер мен дизайнерлар бұл жолы бәрімізді қайран қалдырған жаңа трендтерді ұсынған екен. Негізгі басымдық ол қатаң пішімдер мен ауыр киімдерге емес, ауадай жеңіл маталар мен еркіндікке берілген. Дизайнерлер күнделікті өмірге барынша ыңғайлы, денені қыспайтын, тіпті салмағы қарапайым футболкадан да жеңіл сыртқы киімдер ойлап тапқан. Сондай-ақ спорттық стильдер мен классиканы шебер үйлестіріп, мөлдір маталар мен ашық түстерге лимон сары, жасыл және қызғылт сары реңктер басымдырақ болған. Яғни келесі жылы осындай түстер тіпті сәнде болуда мүмкін. Ол жаңа маусымның басты ережесі сұлулықпен қатар ыңғайлықпен еркіндік екенін көрсетеді. Мия осылайша трендтер қалай құбылса да өзіңізге жарасымды әрі ыңғайлы образда жүріп, айналаңызға тек жақсы көңіл күй сыйлау керек сияқты. Осы ақпаратпен эфирімді әрі қарай жалғастырамын. Нэнс Радиос толқынынан алыстамаңыз.
1: Адам емес тілі бар, әрбір жерден табылар. Нэнс Радиосы.

0: Разные мысли. Если вы рассыпали сахар, не огорчайтесь. Много сладкого вредно. Жарнама.
1: Жұмыстада үйде тез көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдын алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Біздің тек тыңдарманым, бүгін 9-ші қазан екен, естеріңізге салайын. Жалпы психологияда бір теория бар ғой, қаржы тапшылығы адамның ойлау қабілетін шектеп, тек ағымдағы проблемаға байлап қояды деген. Алайда Германия мен АқШ ғалымдары бұл тұжырымды қайта зерттеп, оның дұрыстығына күмән келтірген екен. Жаңа эксперименттер көрсеткенде, ресурстың аздығы адамның санасын шектемейді. Ақшасы аз адамдарда болашақтағы тиімді шешімдерді дәл басқалардай жақсы бағалай алады. Ғалымдардың түйіні бойынша мәселе адамның ойлауында емес, оның алдында тұрған таңдау мүмкіндігінің шектеулігінде екен. Я, осылайша қандай жағдайда болсын, дұрыс таңдау жасау ол өз қолымызда екен. Ұмытпайық, ал дәл қазіргі ең дұрыс таңдауымыз бұл NS радиосын тыңдап, жақсы көңіл-күй сыйлайтын әуендерге құлақ түру. Жаңа сағат басталды достар, эфирде мен Жайна Минайдар.
1: Ничего лучшего в пробке еще.

0: Келіссөз.
1: Мен студиясының уақыты 13:17 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Қалада әлі де қозғалыс тығыз болып тұр. Көгіл көшесінде қозғалыс қиындаған, шығысқа қарай Әди Шарипов көшесінен Қалдаяқов көшесіне дейін ұзындығы 3 километр кептел салып жатыр. Төлеби көшесінде шығысқа қарай Исаев көшесінен Абылайхан даңғылына дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызда болуы мүмкін. Сондай-ақ Бәйкен Әшімов көшесі оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Сәбденов көшесіне дейін және керісінше Бәйкен Әшімов көшесінде солтүстікке қарай Байзақ Батыр көшесінен Мансұр Сағатов көшесіне дейін әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп хабарлайды Яндекс карта қызметі. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл НС әуе толқыны.
0: Кептеліссіз. Сіз білдіңіз бе?
2: Сегіз аяқтың көзінің қарашығы тік бұрышты пішінді.
0: Жарнама.
3: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи, гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады. Адам папиллома вирус жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
4: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ16019500003005290618.
0: МС радиосында жарнама 356

18 минут эфирді ары қарай жалғастырамыз. Қазақстанда жаңа мекенжай бойынша бір айдан астам уақыт тұруды жоспарласаңыз, 10 күннің ішінде уақытша тіркеуге тұруыңыз қажет екен. Бұл ретте бұрынғы тұрақты тіркеуден шығудың мүлде қажеті жоқ. Уақытша тіркеуді Егов немесе Егов Мобайл арқылы үйден шықпай-ақ 15 минутта рәсімдеуге болады. Ең бастысы пәтер иесінің келісім шарты. Уақытында тіркеуге тұрмаған жағдайда жалдамалы пәтерде тұратын азаматқа 30 мың теңгеден астам, ал пәтер иесіне 43 мың теңгеден астам айыппұл салынуы мүмкін. Сондықтан заң талаптарын сақтап, әкімшілік жауапкершіліктен сақ болған жөн. Енді осындай ақпаратпен эфирді ары қарай жалғастырамын. Радио толқынымыздан алыстамаңыз.

13-ші сағат 45-ші минут осындай әдемі нотадан соң менде тікелей эфирлік уақытының аяқталғанын ескерте кетейін. Бүгін 9-ші қазан, күн жұма. Жалпы осы жұмада тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жақсы сөз айтыңыздар және жақындарыңызға жылы-жылы тілек айтып қойыңыздар деген ниет қой. Жалпы уақыттың қалай жылдам өткенін байқамай қалдық. Сағат бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бүгінгі эфирде ұсынылған пайдалы ақпараттар мен жақсы жағымды жаңалықтар көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Жұманың бүгінгі күнін, кешін жақсы көңіл күймен жақындарыңыздың қасында өткізіңіздер. Эфирде сіздермен бірге болған мен Жайна Минайдар. Бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасын әріптесім Тамирлан Исмаил жүргізеді. Сондықтан қазірден бастап хат-хабарламаларыңызды қалдырсаңыздар мархабат. Амандықта тілдесейік достар.

0: Разные мысли. Лень – это привычка отдыхать до того, как ты устанешь. Жернова.
1: 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Стиральная машина Хайер загрузкой до 6 кг всего за 154 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
2: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глицинмен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар айырмашылықты сезініңіз.
3: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 08-02 МТТК KZ-16-01-95-003-E 00-112-02-19
0: NS радиосында жарнама 356 6

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстанда алдағы айларда ресей азаматтарына мемлекеттік қызмет көрсететін арнайы орталық ашылады. Ол Қазақстандағы халыққа қызмет көрсету орталықтары сияқты жұмыс істейді. Жоба алдымен Өзбекстан астанасы Ташкентте іске қосылады. Онда ресей азаматтары СНИЛС нөмірімен электрондық қолтаңба рәсімдей алады. Қазақстандағы орталықтың қай қалада ашылатыны, нақты мерзімі мен көрсетілетін қызметтер тізімі әзірге белгісіз. Жоба шетелдегі ресей азаматтарына қолдау көрсету бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Ресей Кенесары ханның бас сүйегін Қазақстанға қайтарудан бас тартты. Ресей бұл мәселеде музей жәдігерлерін ел аумағынан шығаруға тыйым салатын заңға сілтеме жасады. Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігі мен сыртқы істер министрлігі тарихи жәдігерді іздеу жұмыстарын жалғастыратынын мәлімдеді. Алайда Кенесары ханның бас сүйегі Ресей музейлерінің бірінде сақтаулы деген ақпарат әзірге ресми расталмаған. Кенесары ханның сүйегін іздеу жұмыстары тәуелсіздік алғаннан жүргізіліп келеді. Экспедициялар мен зерттеулерге қарамастан, оның қазіргі орналасқан жері әлі анықталған жоқ. Шығыс Қазақстан облысының Зайсан Қазан шұңқырында археологтар түрік қағанаты кезеңіне жататын көне қалашықты зерттеді. Қалжыр мен Боран ауылдарының арасынан табылған Қалжыр қалашығының аумағы 25 гектардан асады. Археологтар қамалдың оңтүстік бөлігіндегі бекініс құрылыстарының қалдықтарын аршып, олардың бір бөлігі өрттен қирағанын анықтады. Ғалымдардың мәліметінше, археологиялық олжалар мен радиокөміртектік талдау қалашықтың біздің заманымыздың 6-7 ғасырларына жататынын көрсетті. Бұл кезең бірінші түрік қағанатының өмір сүрген уақытымен сәйкес келеді. Зерттеу кезінде қыш ыдыстар, күйген бидай мен бұршақ дәндері және ішінде сылдырмақ шаршығы бар сирек кездесетін құс мүсіншесі табылды. Ірі депозит иелері ақшасының жартысынан астамын валютада сақтайды. Қазақстанда депозит көлемі артқан сайын шетел валютасындағы жинақтың үлесі де өседі. Ұлттық банктің мәліметінше 500 миллион теңгеден жоғары депозиттердегі валютаның үлесі 56%, ал 1 миллион теңгеге дейінгі салымдарда бұл көрсеткіш 7% ғана. Соған қарамастан ірі салымшылардың теңгеден бас тартуы байқалмайды. 2021 жылдан бері 500 миллион теңгеден жоғары депозиттердегі валютаның үлесі 75%-дан 56%-ға дейін төмендеген. Жалпы 2025 жылы Қазақстандағы депозиттердің долларлану деңгейі 21% болып, тарихи ең төмен көрсеткішке жетті. Ұлттық банк мұны теңгеге деген сенімнің артуымен және ұлттық валютадағы жинақтардың тартымдылығымен байланыстырады. Парижден келген турист Бозжырада сүйіктісіне ұсыныс жасады. Франциядан шыққан шетелдік жұп Маңғыстауға саяхаттап Бозжыра шатқалына барған. Табиғаты ерекше мекенде ер адам сүйіктісіне бір тізерлеп отырып сақина ұсынып оған тұрмысқа шығуды ұсынған. Романтикалық көріністі фотограф әрі оператор Берік Дәуенов видеоға түсіріп алған. Оның айтуынша жұп үшін бұл сапардың ең есте қаларлық оқиғасы болған. Бозжыра Маңғыстаудың ең танымал табиғи нысандары бірі. Соңғы жылдары аймаққа шетелден келетін саяхатшылардың саны артып келеді. Енді мұнда туристер табиғат тамашылап қана қоймай, отбасылық өмірге қатысты маңызды шешімдерінде қабылдап жатыр. Еуропада қатты қыс болса, газ тапшылығы 15%-ға жетуі мүмкін. Еуропада қысқа дайындық газ қорының төмен деңгейінен басталды. 1 қазанда қоймалар 72%-ға толған. Былтыр бұл көрсеткіш 83% болған. Еуропалық газ тасымалдау операторлары қауымдастығының болжамынша, қатты аяз кезінде газ тапшылығы сұраныстың 12-15%-ына жетуі мүмкін. Ал 2027 жылдың наурызына қарай қоймалардағы қор 13%-ға дейін төмендеуі ықтимал. Газ нарығына Ормуз бұғазындағы жағдайда әсер етіп отыр. Қатар мен Біріккен Араб әмірліктерінен сұйытылған газ жеткізу шектелсе, Еуропа мен Азия арасындағы бәсеке күшейіп, баға құбылуы мүмкін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 94 тиын, евро 502 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 26 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 10, түнде 1 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 9-шы қазан. Бүгін дүниежүзілік пошта күні. 9-шы қазанда 1865 жылы бильярд шарына патент алынды. Ай таразы белгісінде орналасады. Келесі айға жоспар құрып армандайтын уақыт. Бұл күні ойлағаныңыздың орындалу мүмкіндігі зор. Сондықтан ниетіңіздің таза болып, барлық жаман ойларды қуғаныңыз жөн. Ай жаңа басталып жатыр, сондықтан жаңа іс бастап қажеті жоқ. Тек жоспарлаған абзал.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ресей қазынасы 10%-ға арақ сатудан түскен қаражаттан байып отырады.
0: Жарнама.
2: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Үндістанда қамауға алынған танкердегі қазақстандық туған еліне қайтарылады. Үндістанның Арисса штатының жоғарғы соты Парадип порты маңында қамауда тұрған Юнити танкерінің экипажын елдеріне қайтаруды тапсырды. Кемеде 23 теңізші бар. Олардың 20-сы Ресей азаматы, біреуі қазақстандық, екеуі Мысыр азаматтары. Теңізшілердің келісімшарт мерзімі аяқталғанымен кеме иесі оларды уақытында алмастырып елдеріне қайтармаған. Сот экипажды көмексіз қалдыру жағдайы деп танып, Үндістан билігіне теңізшілерді түсіріп, репатриациялауды ұйымдастыруды міндеттеді. Бұл жұмыстарды мүмкіндігінше тез, сот шешімі алынғаннан кейін 3 апта ішінде орындау ұсынылды. Юнити танкері 2026 жылдың мамырынан бері қамауда тұр. Таиландта демалу қазақстандықтар үшін қымбаттауы мүмкін. Таиланд билігі елден әуе арқылы ұшып шығатын жолаушыларға 1000 бат, яғни шамамен 13000 теңге көлемінде салық енгізуді қарастырып жатыр. Бұл талап қабылданса, қазақстандық туристерге де қатысты болады. Болашақта салық мөлшерін 5000 батқа дейін көтеру ұсынылған. Ал құрлық және теңіз арқылы шығатын жолаушыларға бастапқы кезеңде салық салынбайды. Әзірге бұл ұсыныс қоғамдық талқылау 29 қазанға дейін жалғасады. Заң қабылданған жағдайда ол ресми жарияланғаннан кейін 180 күн өткен соң күшіне енуі мүмкін. Forbes Қазақстан нұсқасы бойынша Қазақстандағы ең ықпалды 50 бизнесменнің рейтингі жарияланды. Тізімде Вячеслав Ким қайттан көш бастады. Ол 2023 жылда бірінші орын алған. Екінші орында Болат Өтемұратов, үшінші орында Тимур Құлыбаев. Рейтингті жасаушылар бизнесменнің ықпалын тек капиталының көлемімен емес, стратегиялық маңызды салалардағы орны, шешім қабылдау орталықтарына жақындығы және қоғамға әсер ететін жобаларының ауқымымен бағалаған. Биыл рейтингке 4 жаңа есім қосылды. Олардың қатарында Шахмұрат Мүтәліп бар. Ол 36 жаста, байлығы 482 миллион долларға бағаланған және рейтингте бірден 5-ші орынға көтерілген. Forbes тағы бір жаңа үрдіске назар аударды. Қазақстандық кәсіпкерлер кәсіби футбол клубтарына белсенді түрде инвестиция сала бастаған. Атап айтқанда Тимур Турлов Шахтерді, Нұрлан Артықбаев Ақтөбені, Шахмұрат Мүтәліп Ордабасыны, ал Дінмұхамед Ыдырысов Тұранды сатып алған. Алматы 11 қазанда қайталама шикізатты жинау және қайта өңдеуге арналған экологиялық акция өтеді. Іс-шара Алмалы ауданындағы Лейк Таун тұрғын үй кешенінің аумағында ұйымдастырылады. Мұнда пластик қақпақтар, бөтелкелер, макулатура, пакеттер, шыны ыдыстар, электршамдар және алюминий банкалар қабылданады. Әлемге әйгілі әнші Шакираның 18 қазанда Бішкекте өтетін концертіне 28 елдің азаматтары билет сатып алған деп хабарлайды 24KZ. Бұл әншінің Орталық Азиядағы алғашқы концерті. Шоу әлемдік тур аясында ұйымдастырылады. Қазір Бішкек Арена стадионында сахна құру және концертке дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстан мен Қырғызстанның туристік компаниялары концертке билет, жол жүру және қонақ үйді қамтитын арнайы тур пакеттер ұсынуда. Ұйымдастырушылар билет Билеттерді тек ресми платформалардан сатып алуға кеңес береді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 94 тиын, евро 502 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 26 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 10, түнде 1 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 21, түнде 9 градус 0-ден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Хорошие люди нужны для того, чтобы плохие жили еще лучше.
1: Жирнома.
2: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Индофорте от компании Эвалар. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно индол-форте эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Индол-форте Эвалар. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E000529-0618 от 29 июня 2018 года.
4: Жұмыстада үйде де көбейіп, ал күшіңіз азайып бара ма? Міндеттер шешімді талап етеді, ал қуатыңыз сарқылды ма? Милдранат жұмысқа қабілеттілік төмендегенде физикалық және психоэмоционалдық жүктемелер кезінде. Милдранат энергияны қалпына келтіруге және жағымды сәттерге күш табуға көмектеседі. Менің істерім жинала бермейді, жүзеге асады. Милдранат жүктемелер кезінде жұмысқа қабілеттілікті қолдау. Милдранатты дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасында тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімі бар. Алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өзін өзі емдеу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
5: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
6: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
0: МС Радиосында Жарнама. 356 алты.

0: NS радиосында жаңалықтар.
1: Кешірек студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі Ресейдің Иркутск облысындағы белгісіз инфекцияға қатысты жағдайды бақылауда ұстап отыр. Ведомство мәліметінше, елдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Шекара бекеттерінде санитарлық карантиндік бақылау күшейтілген. Қазірге дейін қауіпті инфекция белгілері бар адамдар анықталмаған. Ресейде ауыр пневмониядан қайтыс болған ғылыми зерттеу институтының қызметкеріне қатысты ақпарат тарағанымен, оба індеті ресми түрде расталған жоқ. Ресейлік мамандар 5000-ға жоқ зерттеу жүргізіп, қауіпті қоздырғыштарды анықтамаған. Ал Таиландта жаңбырлы маусымға байланысты лептоспироз, яғни егеу құйрықтан жұғатын инфекция өршіп тұр. Биыл қаңтардан қыркүйектің 23-іне дейін елде 3500 жағдай тіркеліп, 46 адам қайтыс болған. Сол себепті Таиландқа баратын туристерге лас тұрып қалған сумен жанасудан, әсіресе тері жарақаты болса, сақтану ұсынылады. Қазақстанда коммуналдық төлем Қытайдан қымбат, Ресейден екі есе арзан. Қазақстанда ауданы 85 шаршы метр пәтердің негізгі коммуналдық қызметтеріне айына орта есеппен 31000 теңге жұмсалады. Бұл электроэнергиясы, жылыту, су және қоқыс шығару ақысы. Салыстыру үшін Қытайда бұл шығын шамамен 25000 теңге, Қырғызстанда 21000, ал Үндістанда 17000 теңге. Өзбекстанда орташа төлем 30000 теңгеге жуық. Ал Ресейде коммуналдық қызметтердің айлық құны 63000 теңгеге жетеді. Ең жоғары көрсеткіштер Германия мен Ұлыбританияда тіркелген. Тиісінше 155000 және 144000 теңге. Мәліметтер 2026 жылғы қазан айының басындағы көрсеткіштерге негізделген. Қытайдан келген қонақтар Қазақстанда ресейліктерден 3 есеге жуық көп қаржы жұмсайды. 2026 жылдың қаңтар-шілде айларында Қытайдан келген бір турист Қазақстанда орта есеппен 467000 теңге жұмсаған. Ал Ресей азаматтарының шығыны 161000 теңге шамасында. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросының директоры хабарлады. Қытайлық қонақтардың шығынының 3-тен 2-сіне жуығы халықаралық көлік қатынасына тиесілі. Осы шығынды есептемегенде бір қытайлықтың орташа шығыны 155000 теңге, ал ресейліктікі 93000 теңге болады. Қазақстанда малды темір жолға жақын жерде жайған үшін айыппұл екі есе өсуі мүмкін. Қазақстан темір жолы темір жол маңында мал жаюға қатысты айыппұлды екі есе арттыруды ұсынып отыр. Биыл 9 айда пойыздардың малды қағуымен байланысты 584 жағдай тіркелген. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда аз. Дегенмен Қазақстан темір жолы жағдай әлі де күрделі екенін атап өтті. Қазір бірінші рет заң бұзғандарға 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 21625 теңге, ал қайталап бұзғандарға 10 айлық есептік көрсеткіш 43250 теңге айыппұл салынады. Қазақстан темір жолы бірінші бұзушылық үшін айыппұлды 10 айлық есептік көрсеткішке, қайталанған жағдайда 20 айлық есептік көрсеткішке, яғни 86500 теңгеге дейін көтеруді жоспарлап отыр. Алдағы демалыс күндері Қазақстанның басым бөлігінде күн жылы болады. Синоптиктердің болжамынша ауа температурасы 27 градусқа дейін көтеріледі. 10-12 қазан аралығында елдің бірқатар өңірінде жаңбыр жауады. Шығыс Қазақстан облысында жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін. Ал 12 қазанда Түркістан облысында нөсер жаңбыр күтіледі. Сондай-ақ түнде және таңертең ел аумағында тұман түседі. Денені қалпына келтірудің ең тиімді жолы ұйқы мен серуен. Физиотерапевт мамандар шаршағаннан кейін күш жинаудың танымал тәсілдерін 10 балдық жүйемен бағалады. Ең жоғары бағаны ұйқыға 10 балл, ал серуенге 9 балл берді. Мамандардың айтуынша 20-30 минуттық серуен қан айналымын жақсартып, жүйке жүйесінің тынығуына көмектеседі. Ал жеңіл созылу жаттығулары бұлшық ет кернеуін азайтып, қимыл қозғалысты жақсартады. Массаж 7 балл, монша 5 балл алды. Олар бұлшық етті босаңсытуы мүмкін, бірақ толық қалпына келудің негізгі жолы емес. Әсіресе жүрек ауруы немесе жедел қабыну кезінде моншаға бару зиян келтіру ықтимал. Ал күні бойы қимылсыз жату небәрі 2 балмен бағаланды. Дәрігерлердің пікірінше, денені қалпына келтіру үшін жеткілікті ұйқы, серуен және жеңіл жаттығуларды үйлестірген дұрыс. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 448 теңге 94 тиын, евро 502 теңге 5 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 26 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз, күндіз 10, түнде 1 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 21, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Bass.
1: Хит-хитов.
2: Егер Маузан ең үстік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысында жалынды өткен. Хит-хитов. Озал сабол. Хит-хитов. Тоқтаусыз музыка. Музыка. Музыка. МС радиосында.

музыка здесь. Таңыңды көңілді баста. Көңілді әзіл, қызықты әңгіме, тосын тақырыпта. Және әрине керемет сыйлықтары бар ұтыс ойындары. Бізге қосыл да энергия жина. Бес шоуы. Таңғы жетіден 10-ға дейін.

ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

ерді бұл әріптерді сәні терді мен жаймен дедім көрген әр әсерді мәлімдеймін сені бар нәрсемен кешкі түнгі және таңертеңгі біз үшін бұның бәрі өртенді көк сұрланды бұл түтіннен бір кінәләп бірін түртуде бәрі

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таны декен. Таптырмайтын деседе басқан ізін. NS Радиосы.